جان وزے دا قدم سرے بجوان دیارا وزے بسر کھلا دلے خود مجھول بوں بساج خمان کلا